0: o iota o afionga a Jesu.
1: Yeah.
0: E mawai atu le langi malalangi, ae le mawai atu se iota o